Du visst, man gör det när du känner. Jag kan säga vad jag vill, men det träckt jag an. Bring en av de största nikodoyer. Så säg skit jag echt dior, jag säg jag grip i min echte namn. Säg mig vad jag vill, jag kan jag greppa bij je kill. Så man vill ha je vriendin och je coachen.